إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ۔

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب کرم سے، یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جی در.

that he asked for protection. Ya Allah, protect us and the Ummat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Accept all the works of deen that are taking place. Tabligh da'wat ki mehnat qubool farma. Gasht talim ijtimaat ko qubool farma. Ziyadah se ziyadah logo ko deen ke liye mehnat karni ki taufeeq ata farma. Ya Allah, masajid, madaris, khanqahon ko qubool farma. Jitne bhi deeni idare hai sab ko qubool farma. اس ادارے میں بھی جتنے اساتذہ جس بھی آپ پڑھاتی ہے یا اللہ سب کو قبول فرما ان کے خدمات دین کو شرف قبولیت نصیب فرما ترقیات سے مالا مال فرما تمام آفتوں سے بلیات سے مصائب سے ان کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قیام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے ان کو مناؤں گا، اپنی بگڑی یوں بناؤں گا۔

0: If anything was said harshly in any of my bhajans or programs, or individually to anyone, I seek forgiveness. Make dua Allah tabarak wa ta'ala. Bless us all with the best of dunya, best of akhirat. Akhiru da'wana.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, he states in his poetry, tu ho kisi bhi hal mein, which you have heard before, tu ho kisi bhi hal mein maula se law lagaye ja, tu ho kisi bhi hal mein maula se law lagaye ja, قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا, قدرت ذل جلال میں کیا نہیں

تیرا تصور ایسا جمالوں قلب میں مثل نقش حجر میں بھول سکوں تا عمر نہ تجھ کو چاہوں بھلانا خود بھی اگر میں

0: andar ummat ko mayus kar diya. He's making people lose hope in Allah Ta'ala. Because which person will say, well, now I'm clean and pure and park, so therefore I'm going. Each one of us will have our baggage of sins and our weaknesses and shortcomings. So now we are going to the Kaaba Sharif. We say, I have changed this. Main isi muh se Kaaba jaunga, sharm ko khaak mein milaunga. He says, I will go with the same face. As far as sharm is concerned, se khaak mein milaunga. Why? Because Mullah Ali Qari Rahmatullah Ali said that what is haya in reality? فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَا أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَحَاكَ. That the reality of haya is that your Mawla, your Allah, must not find you in those places that He has prohibited you to be there. So he said, مَنْ اسی مُوْ سَ كَعْوَا جَاؤُنْغَا شَرْمْ كُو خَاكْ مَنْ مِلَاؤُنْغَا. But then what will I do there in Makkah Sharif? What will I do there in Madina Sharif? But because he was talking about Kaaba Sharif, so he said, I will go there. But what will I do? Ro ro ke unko manaunga, bigdi apni yu banaunga. No. Or as he may have said it, but he said, I will go there, I will cry before my Allah. I will shed tears of remorse and regret. I will say to my Allah, I have come here with this baggage of sins of mine. Main apne gunaon ke pahar lekar ke aaya hoon, samandar lekar ke aaya hoon. I will cry it out before my Allah. Because something that Allah Ta'ala dearly loves is the tears of repentance and regret and remorse. So I will cry it out before my Allah. And in this way I will improve and change my life. So the opportunity is given so that we change our lives. That is the opportunity that's given. The baby's only language is cry. The baby, if there's a pain in the stomach, it cries. Pain in the head, it cries. You're hungry, baby will cry. Missing the father, the baby cries. Missing the mother, the baby cries. And if the baby just wants attention, that's all. There's no sickness. Wo bimar nahi, kuch nahi, bas maa baap ki tawajjuh chahte. Lekin, so the baby will cry. Ek hi zuban, the language of cry, was rona. That is what it really understands. But the mother comes running when the baby cries, the father comes running, and they want to know now what is wrong. And if the baby continues crying, then they take to the doctor. She must be stomach paining. Check the throat, check the ears, check something, kuch hoga. Why is it crying? Straight away they run up and down. Allah Ta'ala also loves that the banda cries before Him. He cries before Him and complains to Allah Ta'ala and asks for Allah Ta'ala's rahmat and mercy and kindness. Then see what Allah Ta'ala gives in the heart. Change will come. The person will experience the change. Changes start coming. We've got to plant the seeds of taqwa and nurture it. It will grow. So Allah Ta'ala gave us a beautiful opportunity in Madina Sharif. Eat, drink, joke, laugh, nothing wrong within limits, but make the best of the opportunity to be in the masjid. Riyazul Jannah, now it's full, it's wherever it is, sit. Cry it out before Allah Ta'ala. Present ourselves at the Rauza Mubarak. We are very fortunate, we have the Shah Muhammad Mazhar Sahib Dahmat Barakatuhum, the beloved son of our Shaykh Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahab Mahesh Murshid, and he has been involved in all kinds of dini activities, big madrasa, all the different movements of deen, and then assistance and help to the poor, the needy, and the yatama, masakeen. And his life, if you see there in Karachi, it baffles our mind. Allah Ta'ala has given him such kamalat. So listen to what he has to say and then make dua. Ten minutes. Both wish. Let's get water. Achha, nahi pani to aap hai. Hum tayammum ka. Inna Allah. Jazakum Allah.
1: دونوں عالم کا مزہ مسلمانی میں ہے، اللہ اللہ کیا مزہ مشرک میں فرمانی میں، کیونکہ مرشد جو ہے وہ اللہ کی محبت کی مہ پلاتا ہے،
0: مرشد جو ہے شیخ اللہ کی محبت کی مہ پلاتا ہے. صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کی محبت کی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر پیا تھا. اسی لیے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، دنیا میں تین چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، ایک الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، المرأۃ الصالحہ، نیک صالح بیوی، اور خوشبو. تو فوراً سب سے زیادہ جو عاشق تھے وہ کھڑے ہوئے، کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی مولانا جو بیان فرما رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کہیں اور ساری کائنات کے لوگ تو برابر ہو سکتا ہے، انگلش تو میں نہیں سمجھتا لیکن کہ محبت کی باتیں سب سمجھ آتے ہیں، محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا میں تین ہی چیزیں محبوب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، ارشاد فرمایا اے ابوبکر تجھے کون سی تین چیزیں محبوب ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ النظر الیک، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا میرے نزدیک دنیا معافیا سے بہتر ہے. النظر الیک، آج ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں اپنے مشائخ سے بڑی محبت ہے، محبت سیکھنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی تین ہی چیزیں محبوب ہیں، پہلی چیز النظر الیک، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا میرے نزدیک دنیا و مافیا سے بہتر ہے. والجلوس بین یدیک، تھوڑی دیر آپ کی صحبت میں بیٹھ لینا میرے نزدیک دنیا و مافیا سے بہتر ہے. وانفاق مالی علیک، اور اپنے مال کو آپ پر خرچ کر دینا یہ بھی میرے نزدیک دنیا و مافیا سے بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں محبت. آج کہتے ہیں کہ شیخ کے پاس جا کے کہ شیخ تو بیمار ہیں، دل کا مرض ہے، وہاں بیٹھ کر کیا فائدہ؟ ان کی نظر پڑ جانا، نظر پڑ جانا ہی ایک وہ کیمیا ہے، نظر بھی کیمیا ہے. آگ جل رہی ہے کہیں، آپ کو سخت سردی لگ رہی ہے، جیسا کہ جوہانسبرگ میں اس وقت -3 چل رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، بہت سردی ہے. اب کوئی آگ دور، ہیٹر جل رہا ہے دور، دیکھ نظر تو آ رہا ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوگا، قریب جائے گا تو اس کو گرمی محسوس ہوگی، سردی کا اثر ختم ہو جائے گا. ایسے اللہ والوں کو دور دور سے دیکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، جب ان کے قریب جاؤ گے ان کی محبت کی، اللہ کی محبت کی آگ جو ان کے سینے میں جل رہی ہے وہ آپ کے اندر وہ خود بخود منتقل ہوگی، خود بخود منتقل ہوگی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امام العاشقین تھے، عشق و محبت قیامت تک کے آنے والوں کو سکھا گئے کہ النظر الیک، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا. اور ایک نظر سے کیا ملتا تھا کہ صحابی بن جاتے تھے، تقریر سننا ضروری نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی ایک سیکنڈ میں فرش عرش پر پہنچ گیا، اللہ نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور اپنی محبت ولایت دوستی کا سب سے اونچا تاج رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اب اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو مرتبہ ملے گا؟ کسی کو نہیں ملے گا. اس لیے محبت سیکھنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو. آج ایک بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ تھا کہ پچھلی امتوں کی عمر بہت زیادہ تھی، 1000 سال، 900 سال، تو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اوسط عمر 60 سال، 63 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا فرما دیں، لیلۃ القدر ایک رات، 1000 مہینوں افضل، بیت اللہ میں ایک رکعت پڑھی 1,00,000 رکعت سے زیادہ ثواب، مسجد نبی میں پڑھی 50,000 رکعت سے. تو معلوم ہوا کہ ایک امت کی عمر کتنی ہو جائے گی اگر مستقل حاضری کے اللہ سعادت نصیب فرمائے اخلاص کے ساتھ، تو کسی کی 30,000 سال عمر ہوگی، کسی کی 40,000 سال عمر ہوگی. بظاہر دیکھنے میں تو تھوڑی سی ہے لیکن اس کے یہ اعمال اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اس لیے آپ حضرات یہاں آئے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں, اپنے اوقات کو تلاوت کلام, کثرت سے درود شریف اور کثرت سے صلاۃ و سلام, شاپنگ کریں مگر حسب ضرورت, بلا ضرورت بازاروں میں نہ گھومیں. حضرت مولانا سلیمان, علامہ سے سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور مولانا عبد الماجد دریا آبادی بھی ساتھ تھے, تو دیکھا کہ سارے متعلقین باہر گئے ہوئے, پوچھا کہاں گئے, کہنے لگے بازار میں ذرا خریداری, کیا تم لوگ خریداری کرے ہاں وہاں نہیں ملتی ہندوستان میں چیزیں, کہا نہیں حضرت ضرورت کی چیزیں بعد ملتی ہیں. حضرت کو بڑا غصہ ہے, پھر حضرت خود گئے کہ دیکھنے کے لیے کیا چیزیں یہاں, دیکھ کے کہنے اچھا دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ بحری جہاز منگا کے سب خرید کے لے جاؤں یہاں سے, ہر چیز کا ضرورت کی ہے لیکن اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے, اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے, چونکہ اطراف عالم سے ایسی چیزیں آتی ہیں تو آدمی وقت اپنے اوقات کو قیمتی بنائیے. ہاں جاتے وقت کوئی بال بچوں کے لیے ہمارے حضرت شاہ روخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ کچھ چیزیں بچوں کے لیے لے آؤ, پوتوں کی نمازوں کے لیے, یہ سب چیز نے کہا حضرت یہاں بازار سے لے آتا ہوں بھائی, کہاں ہاں یہیں بازار سے منگایا, میں نے پھر میں سوچا کہ حضرت یہاں سے لے آ رہے ہیں وہاں ہندوستان ملتی, فرمایا کہ ایک تو برکت ہوگی, دوسرے بچے دعا کریں گے کہ نانا ابو کو اللہ بار بار لے جائے تاکہ ہمارے لیے سب چیزیں لے آئے, لیکن زیادہ وقت اس میں صرف نہ کریں. ہاں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے غوث قطب ولی کامل, ایک شخص آیا اور کہا میں بزنس مین ہوں, بہت بزی رہتا ہوں, آئی ایم بزی, بہت بزی ہوں, یعنی بزنس مین یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب روح نکالنے آئیں گے تو کمرے میں داخل ہو کے سر جھکا کے کہیں سر میں حاضر ہو سکتا ہوں آپ کی روح نکالنے کے لیے, یا آپ بزی تو نہیں ہیں, وہ تو ایک سیکنڈ میں روح نکال کے لے جائیں گے. تو اس نے کہا میں بہت مصروف ہوں, مجھے کوئی نصیحت, شارٹ نصیحت کیجئے. تو فرمایا کہ اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا واعمل للآخرۃ بقدر مقامک فیہا, دنیا کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے, اور حساب تو خود جا کے کر لے. اس نے کہا آپ نے تو عادت میرا سارا دماغ کھول دیا, جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے جہاں موت بھی نہیں آئے گی ابد الآباد, بس ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, وہاں کی تیاری کی توفیق جیسی ہونی کرنی چاہیے ویسی کرتے نہیں ہم لوگ. ہاں جن کو اللہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ والوں کا دامن پکڑ لیتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا آپ کرا دیجیے مولانا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. يا أرحم الراحمين خصوصي رحمتك نزول فرما, يا أرحم الراحمين همسك حاضري بقبول فرما, يا الله همسك أمر مقبولة فرما, يا أرحم الراحمين همسك أمر مقبولة فرما, يا الله همسك إخلاص نصيب فرما, يا الله ہمارے آنے سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو خوش فرما دے. یا اللہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم سب کو اپنا بنا دے, اپنے مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے, اپنے غضب و ناراضگی کے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. اللهم لا تردنا خاسرین, اللهم لا تردنا خائبین, يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا, يا غياث المستغيثين اغثنا, يا محب التوابين تب علينا, يا معين المؤمنين اعنا, يا ارحم الراحمين خصوصي كرمك رحمك ما املك. ہم سب کو صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما. یا اللہ والد صاحب کو آج کل نیند کی پریشانی ہے, یا اللہ ان کے ذوق کو قوت سے تبدیل فرما دے, صحت و عافیت عطا فرما دے. یا اللہ جلد سے جلد صحت و عافیت عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین حضرت مولانا انس پٹیل صاحب اور برکاتوں کو بھی یا اللہ قلب قوی بنا دے, خوب مضبوط بنا دے. یا اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم رکھ. یا اللہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے محروم نہ فرما, خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما. جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین کرم کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما, ولایت کے خط منتہا تک پہنچا دے. یا ارحم الراحمین تو علیم و خبیر ہے, دلوں کا بھید کے جاننے والا ہے, ہمیں جس کی جو جو بھی جائز حاجات ہوں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے, خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
2: What do you think?

لا إله إلا الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشق

غالب یہ چہیں سب میرے ارادے. ND 536310 and 3927 26. Somebody wants to come out, just remove your cars. 536310 3927 26.

تیرے گلستان میں سب گل ہیں، بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں۔ تیرے گلستان میں سب گل ہیں، بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں۔

ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش تیری

بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی. That is the fortunate person, جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی. All the time is conscious, what is my Allah's hukam. شغل میرا بس اب تو الہی شام

نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجہ غم سے مجھ کو چھڑا لے۔

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔